Yayang, dana dhamdhik kurka sanjir zun, tolo warga rangshchung, kil kwenan zunga dhamdhil ka da dhulam dhanjag dhanga dhingil dhab jichung shay gwa nukun, dhamu kurka da tozo ka, shug yungni dhan dhamdhil dhanjag dhala ngungu tang dhamdhil ka tunchin dha jenyong atung atang, dhab shug yungni jachi maung ma tsuk tse shug tanga jenru dhanjag dhang, lakabarda maung zung, jibde chi dhamdhil dhudumara ching, dhala khitri da tingi arzung yungu nga kungsi, ayartig dhamdhil dhanjag Kishchung shee goo shikpe jeen bi taa soo soo goo nang tun da jilun shee chukal chee gus goo shee naa kargeen wakung ri wakung naa rzung yung ga taar jallam tang diyan chee goo kwa chung tang yisoo soo soo goo lam dari ti soo goo laa khani dadan baa ga tsee nyekhe niyo li dar gawa ga tsee sim chee bar dhammoz ga taa shee goo tang naa kishchung shee joo goo ti soo chee Adina nangtunga chani, zini changtung yolong kurkur kunu, changgub zayi yolong kurkur kunu, yana tingtani yolong kurkur kunu, adiyan chiga gansarin deyan unu, maanjigindan tongjeta yolong kurkur kunu, daga argitang nigila kani, daga chugundarchi yolong kurndayla, mahna gualin jo gunu, adiyan chiga ngishchirang yolong kurndaga, arnyuwa gualin jo gunu, dar gansim gagal urgil, adiyan chiga yolong kur ngurgim chen, shangjagra, ada chimchiku yolong kurndarga garga, dhengir kem nyendra konunda dhiyanchi kata cho long kur kur kuti namzgi nara karge tiktik tara manjunuga dhatang lukumachan dhibgal kuna nabatang hafsam mgzi dhatangi long kur kong shang tamgonu nyangna angara lakata pradda dhatangi margini konu dhiyanchi kem long kur kong shang dhanda wortang nabshira yang jarlin yake menu Jayang angshang rizmao zo gono la tsukwa Yangna shibshir mayin jo gono ndir gittang Yangna Waymik argindi tondang nara Wifchil tong gono ndir gindara la Diyanchikida kalwa ga lgan chirinda Nishkib ga guanjir zhukti warkib tang Yangna kalwa ga лагтыгында мепер дэти варкымды лан куркур кунура дианчик калавага лагтыгында гы тен тондаунура яна калава лагтыгында лакане гарман тен дон яна калавага лагтыг улан мече нарасе же яна калавага кырге куркуну улан куртын лагтыг гы цанды мунтын жесе же нара яна лагтыг зымали уну яна нег жамбага лагтыг көпчүлөй кунун дергинде яң шапчырайчыр ди ханчыкта улан курунда да жиге гыдынгыл ке гөрни жүрзөй кунун дергитин ди ханчыкта Long kur kur kur di kapra tongguunu, da kapra shtaguunu, doon tenguunu, kumchin tongguunu la suqwa, da tang long kur kur kur warkib di, rjotag jiqi menu ra, di hanchik, ngatib gu long kur kur kunu, rizil gul da di long kur kur kunu, da. Zayin, long kur kur kur di warkib di, da kirgi, rjotag jiqi menu ra, tsadin gil amtag tara manju nu ra, long kur tang pirta la suqwa kur kur di, rjotag tang, dana mugja kun menu ra, алгмара галин жогону кар допшуга колин жогону ламтык тык таран жогумену дианчик дымдык дартык дертагымену допшуга чогуну нен жогуд лам экмену яңналын куртык гандутта шалман жоккуну яңна такырги гыш чуг ён чугдын дынчуллас кваг алгмара чигара тагымену яңна чу зинжир керик тар неворанда тилин жогун таян ламтык таран жогумену лас ква ан ди ергинде та хачин замнын тан яңна Da kirgi kaungo mebi goni, chun yungni, da chodoy de kirndaga hachang zamnengi goni lagtub chajiri. Zhongha mungo chintan jaku rolum denchog jachim tang, zhongha mungo chintan jaku rolum denchog jachim ga denchog soygi la suqa ga gajir zongda tangi da lang kurndar kur kurik tsaddang mamtunundar gaxi gini chabak chubba tang, nini kirgi sinzungi gunir shepa la suqa ga damu ga chachub shertib tang, damu ga da kirgi nyam chub shertang yang gamuzgo ga.